نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الملك اور بادشاہ نے کہا ائتوني به اس کو میرے پاس لاؤ کس کو کہا اہل دربار کو کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خواب کی تعبیر کے لیے اس نے بڑے بڑوں کو جمع کر لیا تھا کہ کوئی عالم کوئی بزرگ کوئی ایسا ہو جو مجھے اس خواب کی تعبیر بتا سکے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو خواب بہت واضح ہو اور جس کے اثرات دل پر رہ جائیں انسان ہمیشہ جاننا چاہتا ہے کہ اس میں مجھے کیا میسج دیا گیا ہے لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب کے سب عاجز آ گئے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں اٹھا کر پہنچا دیا گیا تھا دریا سے تو سب عورتوں نے جو وہاں موجود تھیں اپنا دودھ پلانا چاہا اس روتے بچے کو چپ کرانا چاہا

مقابلے میں یوسف علیہ السلام کو ایسی اہمیت اور وقت دی جائے کہ لوگ واقعی ان کی اہمیت کو مان جائیں. وقال الملک اتونی بہی, بادشاہ نے اہل دربار سے کہا اس کو میرے پاس لاؤ. فلما جاءہ الرسول, تو جب اس کے پاس یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس الچی آیا, پیغام لے کر آنے والا آیا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں, قالا, تو یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک, اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ, میں ابھی نہیں آتا, میرا جیل سے نکلنا ایک شرط کے ساتھ ہے, اور وہ کیا کہ جاؤ فاسألہ, پوچھو اس سے. کیا پوچھو؟ ما بال النسوت اللاتی قطعن ایدیہن, کیا حال ہے ان عورتوں کا, ان خواتین کا جو اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی تھی, کیا وہ ابھی تک اسی حال میں ہیں یا ان کی سوچ کچھ بدل چکی ہے؟ ان ربی, بے شک میرا رب تو بکیدہن علیم, ان کی چال کو جانتا ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جس الزام میں مجھ کو یہاں بھیجا گیا تھا وہ الزام دھلنا چاہیے. انہوں نے ایسا کیوں چاہا؟ اور فوراً ہی اجازت ملتے ہی یا بلاوا آتے ہی, اور وہ بھی بادشاہ کا بلاوا آتے ہی, بے سوچے سمجھے جیل سے کیوں نہ نکل آئے؟ اس میں آپ کی شخصیت اور کردار کی عکاسی ہوتی ہے کہ جلد باز نہ تھے, سوچ سمجھ کر معاملات طے کرنے والے تھے. دین کی دعوت دینے والے کے لیے جلد بازی جتنی نقصان دہ ہوتی ہے اتنی شاید ہی کوئی اور چیز. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ العجلۃ من الشیطان, جلد بازی شیطان کا کام ہے. کاموں کو وقت پہ کرنا, اچھے طریقے سے کرنا یہ تو پسندیدہ ہے, اول وقت پہ کرنا بہت پسندیدہ ہے, لیکن جلد بازی پسندیدہ نہیں. مثلا مسجد میں جا کر آپ دوڑ نہیں سکتے, خواہ جماعت کھڑی ہو چکی ہو, یہ جلد بازی ناپسندیدہ ہے. اگر آپ کو واقعی پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب چاہیے تھا یا جماعت کو پا لینے کا ثواب چاہیے تھا تو آپ کو جلدی گھر سے نکلنا چاہیے تھا, لیکن اگر آپ گھر سے لیٹ نکلے ہیں تو اب مسجد کے دروازے پہ پہنچ کے دوڑے مت لگائیں, اس سے نمازیوں کی نماز ڈسٹرب ہوگی. اب ایک طرف کیا کہا گیا کہ اول وقت کی نماز افضل ہے اور پہلی تکبیر پہ پہنچ جانا افضل ہے, لیکن دوسری طرف کیا کہا گیا کہ دوڑ کے نہیں آؤ, اب بھگدڑ نہیں مچاؤ. تو یہی فرق ہے دراصل وقت پہ کام کرنے کو اور جلد بازی کرنے میں. ہمارا حال عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم خرگوش کی طرح سوئے رہتے ہیں, اور جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر چھلانگے لگانا چاہتے ہیں, وقت پہ کام نہیں کرتے. تو جو شخص خاص سلو ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کام کر رہا ہو وہ بالآخر کامیابی کی منزل کو پہنچ جاتا ہے, اور بہت سے تیز چلنے والوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. انسان کی قابلیت صرف اس کی بہت اچھی ذہانت میں, اس کی تعلیم میں اور اس کی اور کچھ خوبیوں میں ہی نہیں, اس کی کامیابی اس کی حکمت اور سمجھداری میں بھی ہے, اور یہ بھی ضروری ہے. یوسف علیہ السلام ان ساری خوبیوں کا مجموعہ نظر آتے ہیں جو ایک داعی کے اندر ہونی چاہیے, کہ نہ تو تکلیف پر آہ و فغاں, چیخنا چلانا. انہوں نے وہ تین دن کنویں میں رو رو کے نہیں گزارے, کوئی ایسی رپورٹ نہیں ملتی کہ جب بچہ نکالا گیا تو وہ رو رو کے نڈھال تھا. اتنی بڑی آفت کے باپ سے دور کر کے کنویں میں پھینک دیا گیا,

خوبصورت نام دے دیا گیا ہے غلط کاموں کو ڈھانکنے کا. محمد بن قاسم بھی ٹین ایجر تھا جب اس نے سندھ فتح کیا تھا. تو آج کے ٹین ایجرز اپنے آپ کو صرف غلط کاموں کے لیے ہی کیوں جسٹیفائی کریں؟ بعض لوگ بڑی عمر کو پہنچ کر بھی جلد بازیاں نہیں چھوڑتے اور بعض شروع سے ہی متحمل مزاج ہوتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی صفت بتائی گئی تھی کہ حلیم تھے، حلم والے، متحمل مزاج. اور دین میں اور تبلیغ میں خاص طور پر یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ جلد بازی نہ کی جائے. پھر آپ دیکھیں کہ ان پہ مصیبتوں پر مصیبتیں آئیں، کوئی بے صبرا پن، کوئی چھچورا پن، کوئی چیخنا چلانا اور کوئی ایسی حرکت کرنا نظر نہیں آتا جو ان کی شخصیت کو مسخ کرے. اور اب جب جیل سے نکالے جانے کا پیغام آ رہا ہے، بادشاہ بلا رہا ہے، خوشی کی بات ہے، عزت کی بات ہے، تو بھی کوئی جلد بازی اور چھچورا پن نہیں اور کوئی آپے سے باہر ہونا نہیں. ہمارا حال بالکل الٹ ہوتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا. مصیبت آتی ہے، جزا فزا شروع کر دیتے ہیں، خیر ملتی ہے تو اپنے تک ہی روک لیتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ جاؤ واپس اور ذرا پوچھ کے آؤ کہ وہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. کیونکہ انہیں اپنے کردار کی صفائی بھی پیش کرنا تھی کہ جس وجہ سے جیل بھیجا تھا، اگر وہ وجہ ہی نہیں ختم ہوئی تو پھر باہر کس لیے بلاتے ہو؟ اور ان کو اپنی اہمیت کا بھی پتا تھا کہ اب میں ان کی ضرورت بن چکا ہوں. بادشاہ نے پھر انویسٹیگیشن کرائی، پوچھا قال ما خطبکن، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ خے توے بے خاطب، معاملہ، بات، چھوٹی ہو یا بڑی، عموماً ناپسندیدہ چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عموماً امر مکروہ یا امر عظیم کے لیے آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قال ما خطبکم ایہا المرسلون، کیا معاملہ ہے تمہارا اے بھیجے جانے والو، کیا پیغام لے کر آئے ہو، کھانا جو نہیں کھا رہے ہو. قال ما خطبکن، کہا کیا معاملہ ہے تمہارا؟ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے پھسلانا چاہا تھا یوسف کو اس کے نفس سے. قلنا، کہنے لگی حاشا للہ، پاکی اللہ کے لیے. یہ محاورتن بول رہی ہیں، چاہے زبان محسوس کرے یا نہ. ما علمنا علیہ من سو، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے سامنے اس کی کوئی برائی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہی عورتیں جنہوں نے مل کر ایک سازش کی تھی باقی لوگوں کے ساتھ کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے بھیج دیا جائے، کیونکہ یہ پیچھے آ چکا ہے نا کہ ثم بدا لہم، پھر ان کے لیے یہ بات ظاہر ہوئی یا ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، من بعد ما رأوا الآیس جننہ حتی حین. تو اس میں یہ سب کا مشورہ شامل تھا، یعنی صرف امرأۃ العزیز نے ان کو جیل خانے. بہرحال اتنے میں عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی، قالت، کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب. قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی کہنے لگی، الآن، اب، حس الحق، واضح ہو گیا حق، اب بات کھل گئی، حق سامنے آ گیا. اصل میں ہے سواد ہی ہے جس کا معنی ہے واضح ہو جانا، حس، لیکن حس تکرار کے لیے آیا ہے. اور تکرار کیوں آئی ہے؟ مبالغے کے لیے. حس انا راوتہ عن نفسہ، میں نے اس کو پھسلایا تھا اس کے نفس سے، میں نے پھسلانا چاہا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ بالکل سچوں میں سے ہے. اس عورت نے اعتراف کر لیا، اعتراف جرم، میرا قصور تھا. اور ہو سکتا ہے کہ اتنے بھری مجلس میں اپنی غلطی کا اقرار اللہ کو ایسا پسند آیا ہو کہ اسے ایمان کی توفیق بخش دی ہو، کیونکہ گناہ کا اعتراف اللہ کو بہت پسند ہے. میرا قصور ہے، میری غلطی، اور اس پر اصرار شیطانی رویہ ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. ذالکہ، یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے، لیعلم، تاکہ وہ جان لے. کون جان لے؟ عزیز مصر جان لے. انی، کہ میں نے، لم اخن ہو، نہیں خیانت کی اس کی، بالغیبی، غائبانہ طور پر. وان اللہ لا یهدی کید الخائنین، اور یہ کہ اللہ خیانت کاروں کی چالوں کو کامیابی کے رستے پہ نہیں لگاتا. وما ابری نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہی رہتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر جو رحم کرے میرا رب، یا جس پہ میرا رب رحم کرے. ان ربی غفور.

الرحیم، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے۔ یہ جملہ کس نے کہا؟ اس کے بارے میں دو آراء ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ کنٹینیویشن ہے امرأۃ العزیز کے قول کی، قالت سے لے کے آگے سارا جملہ اسی کا کہا ہوا ہے، ان ربی غفور الرحیم تک۔ اور جو یہ تفسیر کرتے ہیں ان کا کہنا کیا ہے کہ چونکہ ایک ہی بات ہو رہی ہے تو اس صورت میں پھر معنی کیا ہوگا؟ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ وہ جان لے، یعنی شوہر جان لے، کہ میں نے اس سے خیانت نہیں کی تھی، اور خیانت کاروں کی چال تو سیدھا رستہ پاتی ہی نہیں، اور میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتی، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، مگر جو میرا رب رحم کرے، میرا رب بہت غفور الرحیم ہے۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ امرأۃ العزیز کا قول یہاں تک ختم ہو گیا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اور زیادہ مناسب بات یہی لگتی ہے کہ الفاظ کا چناؤ اور بات ایسی ہے کہ جو ایک پیغمبر کے منہ سے ہی نکلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ کس طرح؟ کہ یوسف علیہ السلام نے یہ سب کچھ اس لیے انویسٹیگیشن کرائی، اپنے سے الزام اس لیے ختم کرایا، وہ جو چارجز تھے ان کو بند کرایا، تاکہ اس عورت کا شوہر بھی جان لے کہ یوسف علیہ السلام کا قصور نہیں تھا، اور سب لوگ یہ جان لیں کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالیں کامیاب نہیں ہوتی۔ اور یہ کہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت نیک انسان ہوں اس لیے میں برائی سے بچ گیا، یہ تو میرے رب کا رحم ہے مجھ پر۔ رب کی شان اس انداز سے بیان کرنا یہ ایک نبی ہی کر سکتا ہے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے جس نے مجھے برائی سے بچا لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جملہ کیا خود پسندی کا جملہ ہے یا اپنی صفائی کا؟ اور حضرت یوسف کو اپنی صفائی کی ضرورت بھی کیوں تھی؟ کیونکہ کل ان کو تبلیغ کا کام کرنا تھا، انہیں نبوت دی گئی تھی، اب انہیں کھل کے لوگوں کے سامنے آنا تھا اور ان کی رہنمائی کرنا تھی۔ اب اگر ایک شخص کے اوپر ایک الزام ہے اور اس الزام کے ساتھ وہ اسلام کی دعوت اور تبلیغ کر رہا ہے تو اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ داعی کی شخصیت اور اس کا کردار بالکل صاف ہونا چاہیے، بے داغ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس انسان کو لوگ بندوں کے معاملے میں امانت دار نہ سمجھیں، اسے خدا کے معاملے میں امانت دار نہیں سمجھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی تھی تو اس سے پہلے آپ کے اندر دو بڑی خوبیاں کون سی تھیں جس کا پورا معاشرہ اعتراف کرتا تھا؟ امانت اور صداقت۔ دین کے کام میں ان دو کوالٹیز کے بغیر کام نہیں چل سکتا، اس میدان میں کوئی دھوکے باز کامیاب نہیں ہو سکتا، جھوٹ کو راہ نہیں مل سکتا۔ جو شخص بھی دین کا کام کرنا چاہے اسے سب سے پہلے اپنے اندر سے یہ دو خرابیاں دور کرنی ہوں گی، جھوٹ اور خیانت۔ حد درجے کا سچا ہونا، اور صرف سچا نہیں ہونا، لوگوں میں سچا کہلوانا بھی۔ سب کہنے لگے نا انہ لمن الصادقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہی کریڈٹ اور خراج تحسین ملا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات ثابت ہوئی کہ یہ سچے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ جب لوگوں کو دین کی بات بتاتے، اللہ کی بات بتاتے، اور آپ لوگوں میں جھوٹے مشہور ہیں تو کون آپ کی بات سنے گا؟ اور جھوٹا کوئی کب مشہور ہوتا ہے؟ جب اس کے جھوٹ کھلے، اور جھوٹ کھل کے رہتا ہے، جھوٹ کبھی بھی چھپ نہیں سکتا۔ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ جھوٹ بولتے تھے نہ ہمیں معلوم تھا جھوٹ کیا ہوتا ہے، جھوٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔
اور ہم اپنی زندگیاں ذرا دیکھیں، بات بات میں جھوٹ چھپا ہوا ہوتا ہے، بچوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، مذاق میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، ٹیلی فون پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، دروازے پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہر دوسری بات میں جھوٹ شامل. تو سب سے پہلی چیز جھوٹ کو خیر بات کہیں، اور دوسری چیز امانت، کہ جو ذمہ داری دی جائے، جو کام سر لیں اس کو نبھائیں، اس میں خیانت نہ ہو. کیونکہ خیانت کار لوگ اللہ کے دین کے کام کے قابل نہیں ہوتے، کہ دکھاوے کا کام تو کر لیا اور جو اصل ذمہ داری ہے اس کو بھلا دیا. اب دیکھیں کہ وہی دشمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، انہی کی امانتیں یا انہی کی قوم کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی. اس درجے تک امانت دار، ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، خیانت کاروں کی تدبیریں کام نہیں کیا کرتی، وہ بھانڈا جلدی پھوٹ جاتا ہے. وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، میں اپنی کوئی بھی برات ظاہر نہیں کرتا، میں انسان ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ لازمن آمادہ کرتا ہے. امارہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر، امار بہت زیادہ حکم دینے والا. نفس تو انسان کو ہر وقت غلط کام سجھاتا رہتا ہے، اور بہت شدت سے سجھاتا ہے، بہت زیادہ غلط کاموں کا حکم دیتا ہے. اور سب سے بڑا دشمن ہمارا ہمارا اپنا ہی نفس ہے، کہ جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم غلط کام کرتے ہیں. تو جو نفس کے غلام ہوں وہ دین کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ دین تو نفس کی قربانی مانگتا ہے، خواہشات کی قربانی مانگتا ہے، نیند کی، بھوک کی، اپنے جذبات کی، بہت سی چیزوں کی. وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری. یہ راستہ کٹھن راستہ ہے، اور جو اپنی مرضی چاہتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں اور خواہشات کے بندے بن کے رہنا چاہتے ہیں، وہ یہیں سے واپس ہو جائیں. یہ ان کا راستہ نہیں، یہ ان کا کام نہیں، وہ اس کے اہل نہیں. الا ما رحم ربی، اور نفس کے شر سے انسان اسی وقت بچ سکتا ہے جب رب کا رحم ہو. لولا ان رآ برہان ربی، جس پہ اللہ رحم کرے، جسے اللہ توفیق دے، اور اس کی توفیق مانگنی چاہیے. اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین، بس ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر کہ میں اس کی خواہشات پوری کرنے لگوں، ورنہ وہ لمحہ مجھے منزل سے بہت دور لے جائے گا. واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، اور میرے سب کام سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. ان ربی غفور الرحیم، میرا رب غفور الرحیم ہے، جو بھی اس کی رحمت طلب کرے گا اور اس کی طرف رجوع کرے گا وہ اس کو عطا کرے گا. نفس شہوت اور غضب کا مجموعہ ہوتا ہے، اور یہ دو چیزیں جہل اور ظلم کی پیداوار ہوتی ہیں. شہوت غالب ہوتی ہے جہالت کے ساتھ، اور ظلم کی وجہ سے غضب، ان دو کا ساتھ. جہالت کا علاج علم ہے اور ظلم کا عدل، اور اس کے لیے اچھی صحبت، اچھا ساتھ، اچھا ماحول اور اچھا علم، اچھے لوگ چاہیے. اور کبھی کوئی انسان اپنی نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرے. لا تزکو انفسکم، اور نفس کا سب سے بڑا شر کیا ہے؟ تکبر، خود کو بڑا سمجھنا، پھر سب خرابیاں اس سے پھوٹ پڑتی ہیں، اپنی اہمیت سمجھنا. وقال الملک اتونی بھی، پھر بادشاہ کہتا ہے اس کو لے آؤ میرے پاس. کیوں بار بار وہ تقاضا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اب وہ آپ کی صلاحیتوں، آپ کی غیر معمولی حکمت، علم و فضل کا اندازہ لگا چکا ہے. یہ نقطہ ہم سب کو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کے اندر قابلیت ہے، اہلیت ہے، تو دوسرے لازمن آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. لیکن عموماً ہم قابلیت پیدا کرنے کی بجائے، اہلیت پیدا کرنے کی بجائے، محض ظاہریت پہ توجہ دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سمارٹ نظر آئیں گے، زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے، زیادہ کلیور نظر آئیں گے، تو ہماری بہت اہمیت ہو جائے گی. یہ چیزیں جب کثرت سے ہونے لگتی ہیں تو لوگ ایسے لوگوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ پھر آ گیا ہم کو لوٹ جائے گا. دین کے کام کے لیے ایسی چالاکیاں کام نہیں آتی، کیونکہ دین کا کام صرف ظاہریت کا کام نہیں نا،
ایک اسپرچل کام بھی. اس کے لیے جب تک آپ کی اپنی اسپرٹ اسٹرانگ نہیں ہوگی آپ دوسروں کو اسپرچلی اپلفٹ نہیں دے سکیں گے. وقال الملک اتونی بھی. اب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے لیے ناگزیر ہو چکے ہیں. بادشاہ کو یوں لگتا ہے اسے اب میرا گزارا نہیں اس شخص کے بغیر. وہ جیل میں بھی ہے تو وہاں سے بھی نکال لاؤ اس کو. اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں ہم اپنی خوب پبلسٹی کریں گے تو پھر ہم بہت اس لائق ہو جائیں گے کہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں. یوسف علیہ السلام جیل میں بند پڑے ہیں, کوئی پبلسٹی نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن اللہ نے جب کام لینا چاہا تو خود بخود پبلسٹی کا موقع دے دیا. بندہ مومن کبھی شہرت چاہتا نہیں, لیکن جب اللہ آپ سے کام لینا چاہتا ہے تو خود ہی پبلسٹی کر دے گا. چونکہ یہ اللہ کا کام ہے نا, وہ خود ہی کرے گا.

یہ بھی نہیں کہ بلا کے کہیں بھی کسی بھی جگہ مقرر کر دوں اس کو. یوسف علیہ السلام آ جاتے ہیں, بات چیت ہوتی. پہلے تو دور سے ان کے علم و حکمت کا گرویدہ تھا بادشاہ, اب گفتگو کے بعد اور بھی خوش ہو گیا. فلما کلمہ, پھر جب آپ سے کلام کیا. اب آپ دیکھیں کہ پہلی کوالٹی کیا کام آئی, علم اور حکمت, وہ جو تعمیر شخصیت تھی. اور اب ملاقات پر ظاہری خوبی بھی, کلام ظاہری خوبی ہے نا, لیکن وہ تعلق تو اس کا پھر اندر سے ہے. انسان کی زبان اس کے دل کی عکاس ہوتی ہے. انسان کہاں سے پتا چلتا ہے؟ اس کی بول چال سے. تو بادشاہ نے جب حضرت یوسف سے کلام کیا, قالا, بولا, انک الیوم, بے شک آپ آج, لدینا, ہمارے پاس, مکین, مکان والے ہیں, یعنی مقام والے ہیں, مرتبے والے ہیں, امین, امانت دار ہیں, یعنی جن پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں, ٹرسٹ وردی ہیں. انک الیوم لدینا مکین, امین. اور امین کہہ کے اشارہ کر دیا کہ اب آپ امور مملکت کے رازدان ہوں گے, آپ کے ذمہ اہم راز سپرد کیے جائیں گے. ایک غیر قوم کا شخص, جیل میں زندگی گزارنے والا, غلامی میں رہنے والا, اپنی قابلیت کی وجہ سے اتنا زیادہ قابل اعتماد ہو گیا. یہ گفتگو سے پتا چلا کہ ہاں واقعی یہ شخص قابل اعتماد ہے. کس قسم کی گفتگو دوسرے کو اعتماد دیتی ہے؟ جس میں دوسرے کی خیرخواہی جھلکتی ہو اور چالاکیاں نہ جھلکتی ہوں. یعنی بسا اوقات ہم صرف خوش آمد کرتے ہیں, دل میں کچھ اور ہوتا, زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, کہتے کچھ ہیں, عمل سے کچھ اور کرتے ہیں, تو دوسرے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے کال اور فیل میں فرق ہے. لیکن بادشاہ نے گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص جو بات کہتا ہے وہ بڑے کام کی کہتا ہے, بڑی مفید کہتا ہے, صحیح مشورے دیتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو مشورے دیے تھے کہ آپ کی خواب کے بعد آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر کرنا ہے, اور اس کے لیے یہ کہ غلہ سٹور کرنے کی جگہ بنائی جائیں, اور پھر لوگوں کو اس طرح ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ قحط سالی میں متاثر نہ ہوں. یہ ایسا مشورہ تھا جو پوری مملکت میں سے کسی نے بھی اس کو نہیں دیا تھا اب تک. آپ نے صرف تعبیر نہیں سنائی بلکہ تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتائی. اسی سے انسان کا اخلاص ظاہر ہوتا ہے. اگر وہ تعبیر بتا کے یہ کہتے اب جو چاہو کرو, نہیں. ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہوں سے تو بدتمیزی سے ہی بات کرنی چاہیے اور بد اخلاقی سے ہی پیش آنا چاہیے اور ان کو رگیدنا چاہیے, کیونکہ عموماً ہمارے یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ تاریخ سے ایسی مثالیں لالا کے لوگوں کو پڑھائی گئی ہیں کہ جس میں مثلاً ایک شخص بادشاہ وقت کے سامنے بہت لاؤڈلی بول رہا ہے, اور پھر اس طرح پورٹری کیا گیا کہ وہ شخص بہت بڑا ہیرو ہے کہ جو بادشاہ کو بھی چیلنج کر سکتا ہے اور اس کے سامنے بھی بہت اونچی بات کر سکتا ہے, اور اسے تو اس کا بھی لحاظ نہیں. یہ ہے خودداری اور یہ ہے انسان کی بڑائی. ہمارے ہاں بھی عموماً اس طرح کی سوچ پائی جاتی کہ کسی بھی بڑے کی, اور خاص طور پر اگر وہ مسلمان نہیں اور ہمارے دین پر نہیں, تو ہمیں اس سے آرام سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ایک جہاد ہے, لیکن دین کی دعوت دینے والے کو کلمہ حق کہتے ہوئے بھی بد اخلاق ہونے کی ضرورت نہیں ہے.

کوئی بڑی سے بڑی بات بھی بد اخلاقی سے اپنا اثر کھو دیتی ہے. آپ عمدہ سے عمدہ کھانا پکا کے گندے برتنوں میں ڈال کے پیش کریں تو اس کا ٹیسٹ ختم ہو جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا معمولی کھانا بعض اوقات قیمتی برتنوں میں رکھ کے اس کی بڑی شان نظر آتی، حالانکہ نہ اس میں غذائیت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو کسی بھی چیز کے پیش کرنے کا انداز جو ہے وہ بھی عمدہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، مسنون انداز ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم عموماً قرآن کو سمجھتے ہیں لاجک کے ساتھ، تھیوریٹیکلی، پریکٹیکل اگزامپل کو بہت ڈیٹیل میں نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے ہم بعضوں کا دین میں منمانیاں بھی کرنے لگتے ہیں، خود ساختہ مفہوم بھی پیدا کرنے لگتے ہیں، اور یہ خطرناک ہوتا ہے بعض اوقات، لوگوں کو دین سے بھگانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کچھ بھی کرنا ہو وہاں دیکھ لیں وہ انہوں نے کیسے کیا، دنیا کے سب سے عظیم انسان، بہترین انسان، اور اگر آپ ان کو کاپی کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ وہی نتائج نکلیں گے. خیر، بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے رازدان ہیں، امانت دار ہیں. جب بادشاہ نے اعتماد کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Ab aap sunenge.
3: افغان سرزمین تان ڈرون حملے کی کوشش مکمل طور ناکام بنائی وئی ہے.

0: અને વોકઆઉટ કરી વળ્યો. وزیر اعظم شہباز شریف سان شام دے صدر احمد ہے آئی ایم ایف جی ایم ڈی جو یو این اے جنرل اسمبلی اجلاس دوران سائڈ لائن ملاقاتوں بن طرف لاگاپن علاقائی معاملے معاشی صورتحال تے خیال ڈے وٹے وزیر اعظم جو شام سان پاکستان دے تاریخی لاگاپن قومی استحکام یکجہتی امن معاشی بحالی لائے نیک خواہشن جو اظہار شام جو خود مختاری اتحاد علاقائی سالمیت سیاسی آزادی لائے پاکستان کی حمایت کی خاطری وزیر اعظم آفیس باہر جاری کل پدرائی میں جانایا ویو ہے تو وزیر اعظم لگاتار تعاون کرنے تے ایم ڈی آئی ایم ایف جو شکریہ ادا کیا. گپچانی بھرساں ٹرالر کار میں ٹکر لگنے سبب پی پٹ فوت علی آباد اسٹاپ وٹ حادثے کے نتیجے میں کار میں سوار غلام حیدر منسی منور منسی فوت ہی ویا لاش ضروری کاروائی بعد وارس نوالے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندل تمام خوبصورت ماسوں میں سونے سماعتوں کے مجھے طرفاں السلام علیکم۔ بالکل دعاؤں کے سمندر ہے، شہادوں کی بارش اور لازول خزانوں کے ساتھ دعائیں پل سے پل تک آسے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات، نیند سے جاگتے زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے تعلق سے خوشی تک، دل سے دل تک، اور زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، میراپور، ماتلی، نوری آباد، اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش این ڈی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، سو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے جناب مزے مزے کے ہیں جناب، یہاں پر پروڈکٹ جو کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، اگر آپ بھی خوبصورت بننا چاہتے ہیں، خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ ہمیشہ کے لیے حسین بننا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس لے کر حاضر خدمت ہو چکے ہیں۔ اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے جو پروڈکٹس ہیں جناب، ان کا کیا کام ہے اور کس طرح سے آپ استعمال کرنے والے ہیں، کس طرح آپ کو فائدہ ملنے والا ہے، یہ تمام باتیں اس پروگرام میں آپ لوگوں کو جاننے کو ملیں گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں پہلے سے، تو اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ بتائیں تو ذرا آپ لوگوں کو ریزلٹس کیسے ملتے جا رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی خوبصورت سی سماعت ہمارے ساتھ موجود ہے، سبھی کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بالکل آپ کی محبت و سماعتوں اور چاہتوں کا بہت والا شکریہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں فور لسنرز، ہو از انٹینگ دی موسٹ بیوٹیفل، فینٹاسٹک، انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر، یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب، اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے۔ سو یس، جلدی جلدی سے ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ پروگرام میں فن کرنے کے لیے اور خوبصورتی کے رازوں کو جاننے کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، انت کی حالت طریقے سے ہی آپ کی حالت ہے، امید ان شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب کل موڈ کے ساتھ سب کل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے، اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا، جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ ہوگا جناب پورے پورے 3 بجے تک۔ اور یہ جو پوری پوری 3 بجے تک ہمارا ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ رہنے والا ہے، یہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کی وجہ سے ہونے والا ہے، کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے یہ پروگرام آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے۔ تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بتائیں گے، اور اس طرح سے بتائیں گے کہ بھائی آپ لوگ سمجھ جائیں کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جو ہے یہ کس طرح سے آپ کی اسکن کے اوپر ورک کرتے ہیں، کس طرح سے آپ کی خوبصورتی کا خیال رکھتے ہیں، اور کس طرح سے آپ سب لوگوں کی اسکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بالکل جی، بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ایسے بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، سبھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں، تو جناب آپ زبردست ایک گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 446 الکی سنبھالانے کا کام کرے گی بھائی جان یہ صدرا۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 کی سمائل لاتے ہیں، یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آگے سے پروگرام کرتے ہیں، اور آگے سے پروگرام کرتے ہیں جی ایک بہت ہی پیارے سے قصیدے کے ساتھ۔ تو بہت پیارا سا قصیدہ ہمارے پروگرام کے اسٹارٹنگ میں ہوگا پلے، اس کے بعد جیسے ہی واپس آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوں گے تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے۔ آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، استعمال کیجیے اور خوبصورت ہو جائیے۔

0: علیشہ آپ ذرا اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر جائیے, معلومات لیجیے گا کہ وہاں پر ڈی اسکن بیوٹی کریم مل رہی ہے یا پھر نہیں, ورنہ ہم تو اویلیبل کرا ہی دیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ
1: ہیں.
0: اچھا رضوان بھاء, تما جو گانا ہوا پنج بجے والے پروگرام میں لازمی ہلائندم, تا اچو نہ اچو پر تاج گانو لازمی ہلندو, سو تھینک یو سو مچ تاس اگر موجود آئے. اچھا فضلی کہتی ہیں کہ شادی کرنی چاہیے بٹ چھوٹی ایج میں نہیں, سنگل بندہ اچھا نہیں لگتا. جیسے میری چھوٹی عمر میں شادی ہوئی, کم سے کم 30 یا 35 سال کی عمر میں شادی ہونی چاہیے تھی. بھائی مانو جے کہ نا جیئن حرام کرے چھڈن تھا, ہانے مجھے 25 سال عمر آئے, مطلب ایڈو سجی فیملی مطلب دوست ہر کوئی ان کی وات میں شادی کرندی کری شادی کر بھائی لوگ جینے ہی نہیں دے رہے, تو 35 سال تو مطلب الہی پرے آنا کر لینی چاہیے مجھے لگ رہا ہے. سب کا فیورٹ ٹاپک یہ

0: It's 4 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: روایت پاکستان افغان سرزمین تان ڈرون حملے بعد جوابی کاروائی کی آئے پاکستان تے حملے لائے استعمال تھے ڈرون لانچرز ہیں تے ذخیرن کے کامیابی سے نشانوں بنائے تباہ کر ویو ہے وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ ایران تکرار ختم کرانے لائے پر امید خطے میں امن کے قیام واریوں کوششوں جاری رکھن جے عزم جو ورجاؤ نیویارک میں میڈیا سان گالائندے وزیر اعظم شہباز شریف چے ہوتا پاکستان جو سمورو دھیان ایران امریکہ جنگ کے خاتمے تے ہے پاکستان جو امریکہ ایران چکتان کے خاتمے لائے سال سے واریوں کوششوں جاری ہیں دوست ملک بھی کوششن میں سہکاری ہیں امید نہ ہے چھری سمورو دھیان تکرار کے خاتمے تے ہے شرط پورا تھن تائیں ناب نہ ہرمز کھلند نئی گالوں تھیندیوں ایران جو واضح اعلان صدر مسعود پزیشکیان ہے تو گال تیار آئیں دھمکن کا ڈجن وارا نہ ایرانی صدر سپریم لیڈر کے سلاحکار ہے تو امریکہ یا اسرائیل ویئر حملوں کیا تو جنگ حدی سمڈ تائیں پکڑ جی ویندی ایران ایٹمی ہتھیارن تاں ہتھ کھنے تو امریکہ تہران سان جنگ ختم کرے سکے تو امریکی پردیہی وزیر مارکو روبیو چیو ہے تو امریکہ لائے وڈو مسئلو ایٹمی ہتھیارن وارو ہے ایران وٹ ایٹمی ہتھیار

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار جے ایرانی پرڈے وزیر عباس عراق سے ملاقات بن طرفن لاگاپن خطے میں امن وارن کوششن تے گالیوں پرڈے کھاتے موجب اسحاق ڈار عباس عراق سے میں ملاقات گڈیل قومن کے اجلاس دوران سائڈ لائن تے بھی تھی ہے بنی اگوانن امن کے قیام لائے سفارتکاری تے زور بھرو فورسز جو دہشت گردن خلاف کے پی کے میں کاروائیں جاری ہوزر اتر وزیرستان میں فورسز کے آپریشن دوران اٹھ خارجی دہشت گرد مارجی ویا سیکورٹی ذریعے موجود فورسز کاروائی دوران دہشت گردن کے تھاکن کے کامیابی سے تباہ کیا دہشت گردن مسجد کے ڈھال طور استعمال کرنے کی کوشش کی سیکورٹی فورسز مسجد جو تقدس برقرار رکھندے دہشت گردن کے کامیابی سے نشانوں بنائے جہنم بھیڑو کیا مارجی ویل دہشت گردن وٹا ہتھیار بے حد کیا ویا

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے خوشخبری اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے جتے بارن عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 کھان رات 10 ائی ہر آچر تے صبح 10 کھان رات 10 تائیں مریضن جو علاج کندو ہے یاد رکھندا دائمی بخار نزلو زکام بدن میں سور بے چینی کمزوری ملیریا مدے جو بخار ٹی بی بدہضمی ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے
3: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل کے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی ودیق رابطے لائے سجاد علی لگاری موبائل نمبر 0370-4495-244
4: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
4: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 کھان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
4: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری اور عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3241-2300
4: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وا بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈینداسیں گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو ٹائمنگ صبح 9 کھان 6:30 شام تائیں نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 0313-086-3163
5: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوش خبری چاہو تھا اواں جے گھرن جو چھٹو پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹو لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 0300-2962-435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
6: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے, اسی لیے بینک اسلامنی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ, جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ. بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو. آج ہی 1111-475-264 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: ماتلی آس پاس کی عوام لئے خوشخبری. ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی, جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈینداسیں. گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا, انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی. رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو. ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں. نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا. ایڈریس محمدی فارمیسی, نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی. رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163.
5: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوشخبری. چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرائیو. سیمنٹ جی جالی بلاک ایں سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
6: خوشخبری خوشخبری اواں جے پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے, جتے بارن عورتن ائی مردن جے ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے. ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانہ شام 4 وگے کھان رات 10 وگے ائی ہر آچرتے صبح 10 وگے کھان رات 10 وگے تائیں مریضن جو علاج کندو ہے. یاد رکھندا دائمی بخار, نزل و زکام, بدن میں سور, ملیریا, مدے جو بخار, ٹی بی, بدہضمی, ملوارن جو علاج کندو ہے.
7: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل جے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی. ودیک رابطے لائے سجاد علی لگاری موبائل نمبر 03704-94-244.
4: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو,
8: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
4: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
8: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
4: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری عورت عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے. نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے.
8: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 02-347-32-41-200.
9: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
10: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
11: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
10: جے کو ہلے تو بنا بریک مسلسل
11: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
10: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
11: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
10: 0331252576।
11: जी हा, 3135525786।
10: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
11: सिंध जो आवाज़।

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

ذخیرن کے کامیابی سا نشانو بڑھائے تباہ کے ویواہے وزیراعظم شہباز شریف امریکہ ایران تکرار ختم کرنے لائے پر امید خطے میں امن کے قیام واری کوششوں جاری رکھنے جی عزم جو ورجاؤ نیویارک میں میڈیا سے گالائیں وزیراعظم شہباز شریف پاکستان جو سمورو دھیان ایران امریکہ جنگ کے خاتمے تے ہے پاکستان جو امریکہ ایران چکتان کے خاتمے لائے سالسی واری کوششوں جاری ہیں دوست کاری ہیں امید نہ چھڑی سمورو دھیان تکرار کے خاتمے تے ہے

وفاقی حکومت پاران کے پی جے ترمیمی پولیس ایکٹ کے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جو اعلان مملکتی وزیر طلال چودھری چھو ہے تو وفاق وٹ پولیس ایکٹ بابت گھنا آپشن موجود ہیں ایکٹ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہوں مملکتی وزیر بیسٹر اکیل چھو تو کے پی حکومت پولیس کے بھی سیاسی بیان چاہے تھی صوبہ اڑے قسم جو کو بھی قدم نتھا کھڑی سن پی ایس پی آفیسرن کی مقرری تے صوبہ پان مرادو عمل نتھا کر سن وفاقی حکومت اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف ضلع میں رینجرز کے مقرر کرنے کی منظوری دے چی اسلام آباد کے چیف کمشنر پنجاب حکومت کی درخواست وفاقی گھریلو وزارت نوٹیفکیشن جاری کر چڈی رینجرز کے جتن کے حملوں تے کاروائی کا مکمل اختیار دینا ویا فورسز جو دہشت گردن خلاف کے پی میں کاروائیوں جاری اتر وزستان میں فورسز کے آپریشن دوران 8 خارجی دہشت گرد مارجی ویا سیکورٹی ذریعے موجب فورسز کاروائی دوران دہشت گردن کے طاقت کے کامیابی سے تباہ کرے ہتھیار ہت کیا ویا مستنگ میں مارجی ویل دہشت گردن میں افغان شہری شامل نکتا سیکورٹی ذریعے موجب مستنگ میں مارجی ویل ایک دہشت گرد خلیل احمد وٹا افغان کارڈ بے دہشت گرد ذوالفقار عرف ابو عمر وٹا افغان گجے ادارے جے ڈی آئی جو کارڈ ملیو نون لیگ کے ڈاکٹر نجیب نقی آزاد کشمیر کے نئے صدر طور حلف کھڑی ورتو آزاد کشمیر کے چیف جسٹس ڈاکٹر نجیب نقی کے پنجیہ صدر طور حلف کھڑا ڈاکٹر نجیب نقی 45 ووٹ حاصل کرے آزاد کشمیر جو پنجیو صدر چونڈیو پیپلز پارٹی جو چودھری لطیف اکبر 13 ووٹ حاصل کرے سکے

0: خبرون چھو تو ہلائیں دادو پولیس اڑل بن جی وئی بدمنی بابت خبرون ہلائن تے رادھن میں کے ٹی نیوز دے رپورٹر مظفر گورڑ دے گھر تے رات جی اندائی میں پولیس جی کا چادر چار دیواری جو تقدس پامال نیانین جی تسلیل گھر جا در بھی ٹوڑے چڑیا رادھن دادو پاٹے ڈوکری نوشر افروز بین شہروں میں قلم دھڑن جو احتجاج ذمہ وار پولیس اہلکارن خلاف کیس داخل کرے کاروائی کرنے کا مطالبہ صوبائی گھر وزیر سیالستان انجار صافی کے گھر تے پولیس بنا جواز چڑھائی جو نوٹس ورتو ایس ایس پی دادو کے واقعے کی اڑ دھری جانچ کرے رپورٹ دین کی ہدایت جال انجار چھو ہے تو ذمہ وار پولیس اہلکارن خلاف کاروائی کی ویندی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
3: خوشخبری اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے جتے بارن عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانہ شام 4 وگے کھا رات 10 وگے ائی ہر آچر تے صبح 10 وگے کھا رات 10 وگے تائیں مریضن جو علاج کندو ہے یاد رکھندا دائمی بخار نزلو زکام بدن میں سور بے چینی کمزوری ملیریا مدے جو بخار ٹی بی بدہضمی ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے
4: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل کے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی ودیق رابطے لائے سجاد علی لگاری موبائل نمبر 0370-4495-244
5: امر سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
6: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
5: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 کھا رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
5: اولاد جو نہ تھین عورتن دے مخصوص بیمارین ہئی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3241-230
5: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈینداسیں گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو ٹائمنگ صبح 9 کھا 6:30 وگے شام تائیں نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 0313-086-3163
7: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوشخبری تھا اوہاں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال

وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ ایران تکرار ختم کرنے لائے پرامید خطے میں امن کے قیام واریوں کوششوں جاری رکھنے کے عزم جو ورجاؤ نیویارک میں میڈیا سے گالائیں وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان جو سمورو دھیان ایران امریکہ جنگ کے خاتمے تے ہے پاکستان جو امریکہ ایران ٹھکان کے خاتمے لائے ثالثی واری کوششوں جاری ہیں۔

مالدیپ سے اسپیکر عبد الرحیم عبداللہ پارا، جی ایس کیو جو دورو، فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے ملاقات، آئی ایس پی آر موجب ملاقات دوران بطرفن لاگاپن علاقہ یمن اسلامتی تے خیالن جی ڈے وٹ کئی وئی۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر چھو تا پاکستان مالدیپ سا لاگاپن کے اہمیت دیوں تھا، لاگاپا ودھک مضبوط بنائن لائے پرعزم آہیوں۔ مالدیپ سے اسپیکر پاکستان کے علاقائی امن استحکام لائے کردار کی ساراہ کئی۔

وزیر اعظم شہباز شریف سان نیویارک میں پاکستانی نئے نوجوانوں جو ملاقاتوں وزیر اعظم نوجوانوں کا مختلف شعبوں بابت تجویزوں گھری ورتوں شہباز شریف باصلاحیت نوجوانوں صلاحیتن فخر ہے نوجوانی پاکستان جو مستقبل ہیں پکا ہے نوجوانی پاکستان کی قسمت تبدیل کردہ حکومت سہولتوں دیندی سن جو وراگو کئی بھی صورت میں قبول نہ ہے ٹی وی سروے سے کو فرق نہ پوند ایم کیو ایم بھی لسانیت کے ہوا ڈی رہی ہے پاکستان کے لسانیت حوالے تھن نہ ڈنو ویو سینئر وزیر شرجیل نام میمن ہے تو کراچی میں انڈسٹری ایم کیو ایم کی ہڑتال سبب بند تھے کراچی آپریشن جو حصہ رہندڑ ایس ایچ اوز کے چونڈے مارے ویو ایم کیو ایم کے ہانے بیہر بدماشی واری سیاست کرنے کی اجازت نہ ڈنی وی وفاقی حکومت پارا کے پی جی ترمیمی پولیس ایکٹ کے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے اعلان مملکتی وزیر طلال چودھری ہے تو وفاق وٹ پولیس ایکٹ بابت گھنا آپشن موجود ہیں ایکٹ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہو مملکتی وزیر بیرسر اکیل چاہیے تو کے پی حکومت پولیس کے بھی سیاسی بنانا چاہے تھی صوبہ اڑے قسم جو کو بھی قدم نتا کھڑی سکن پی ایس پی آفیسرن جی مقرری تے صوبہ پان برادو عمل نتا کر سکن جے پی جے والے وزیر ترمیم تے وفاقی حکومت

0: بہت شکریہ آپ کا، آپ کے ساتھ ان تمام بجانے والے فنکاروں کا اور معزز مہمانوں کا. اب ہم اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.
1: شکریہ جناب.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا.
1: مور کو دلی رانا مور کو دلی
0: آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
2: جی ایف ایم 80.1 سن کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ماتلی آس پاس کی عوام لے خوشخبری ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% ایں گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی اوا بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈیندا سیں گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163
2: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک ایں سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
0: خوشخبری اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے جتے بارن عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 بجے کھا رات 10 بجے ائی ہر آچر تے صبح 10 بجے کھا رات 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندو ہے یاد رکھندا دائمی بخار نزلو زکام بدن میں سور بے چینی کمزوری ملیریا مدے جو بخار ٹی بی بدہضمی ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے
3: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل جے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی ودیک رابطے لائے سجاد علی لگاری موبائل نمبر 03704495244
1: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
1: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خاں رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
1: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
4: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 02-347-32-41-200
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
6: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4